там пришли, музыча есть, нелепи из привоза, там гадают ту старую франкфуртскую дорогу на Мохо, такая 15 километров через Голюжо, а ниже там хтош межо се пичко ориентировать, або макар ту тен мусе ниже на полдроза се пен ветхалиш в этой дороге на пшалый бок, а пен по таких тонях, а дрожках, а счашках пен пшижо на ту хашебуску гору, та йо нега за цас, ако те русы су там еще щеляли, йо вена была такая гола, нага, там йо ниц росло, а нент йо по летах йо там наросла редна Гелья, то є таке вегін рідне колясування, але напінач мусиш се ветове по тих піскових дорогах. Слідк межо, що вет там пшіш, пшіс то поне там в тій Люборазькій горі до Охоза.